السلام علیکم سامعین، صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج 19 ستمبر بروز ہفتہ ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سے پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، اپن نشریات کو شارٹ پہ 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہارٹس کے علاوہ ترکسات 3 ایسٹ فور اے ویسٹ میں ہمارے موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں الل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سرسہ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل۔

طيب صاحب، پہلے آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ ترکیہ نے پاکستان مہلک دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ شمالی پاکستان میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر ہونے والی دھماکہ اور فائرنگ کے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 31 ہو گئی ہے۔ اسرائیل اخبار معریف کے مطابق اسرائیل فوج کو 3 سالہ جنگ کے بعد فوجی اہلکاروں اور عسکری سازمان کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اوکانتا کے سیکرٹری جنرل انتونی گوٹرس نے واشنگٹن کے اس فیصلے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مسلسل دوسرے سال بھی

فلسطين محمود عباس کو ویزا دینے سے انکاری ہے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترکیہ نے پاکستان میں مہلت دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے. ترکیہ نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک مسجد کے قریب ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی جس میں کم از کم 31 افراد ہلاک درجنوں زخمی ہوئے. وزارت خارجہ جان باکھونم کے اہل خانہ پاکستانی عوام سے تعزیت کی. مقامی میڈیا کے مطابق بارود سے بڑی گاڑی کو اولڈ پولیس لائنز کمپاؤنڈ کے داخلی دروازے پر مارا گیا. پولیس نے اعلان کیا ہلاک شدگان میں 16 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں. خود کش بمبارز میں 6 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. ایک سینئر پولیس اہلکار نے ہفتے کو اے ایف پی کو بتایا شمالی پاکستان میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر دھماکہ اور فائرنگ کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 31 تک پہنچ گئی ہے جن میں 16 پولیس اہلکار ہیں. دوسری جانب جھڑ تاحال جاری ہے. یہ پولیس کمپاؤنڈ ضلع ستی کا پولیس ہیڈ کوارٹر ہے جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اسپیشل برانچ اور کئی دیگر پولیس یونٹس کے اہم دفاتر واقع ہیں. ایک پولیس اہلکار نے بتایا اس دہشت گرد اور خود کش حملے میں کم از کم 31 افراد ہیں جن میں 16 پولیس اہلکار شامل تھے ہلاک ہو گئے ہیں اور 100 زخمی ہوئے ہیں. پولیس اہلکار نے اے ایف پی کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا چند دہشت گرد تحال کوہاٹ پولیس لائنز کی خصوصی برانچ کے حصے میں محصور ہیں. ان کے ساتھ رات کے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہنے کی درست تعداد واضح نہیں. مقامی دہشت گرد گروہ آئی ایم ایم پی جو دہشت گرد کالا دم تحریک طالبان پاکستان سے منسلک ایک شاخہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعے کی شام اس حملے کے مذمت کی. دھماکے کے نتیجے متعدد افراد کے زخمی ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. اس طرح صدر آصف زرداری ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دھماکے میں زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. انہوں نے کہا فتنہ طول خارج اور بیرونی سرپرستی کے ساتھ کام کرنے والے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ قومی سلامتی کے لیے لازمی ہے. اسرائیل اخبار معرف کے مطابق اسرائیل فوج کو 3 سالہ جنگ کے بعد فوجی اہلکاروں اور اس کی سازمان کے شدید قلت کا سامنا ہے. فوجیوں کی چھٹیاں معطل کرنے کی تیاری میں ہے. اخبار نے کہا اسرائیل فوج میں فوجیوں کی تعداد میں شدید کمی کے نتیجے میں ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی کرنے میں چھٹی دینے سے انکار کرنے کے لیے تیار ہے. اہلکاروں کی کمی کے باوجود معریف نے اکتوبر 2023 میں غزہ ڈویژن کے انٹیلیجنس افسر کے طور پر خدمات انجام دینے والے لیفٹیننٹ کرنل اے کی برطرفی کی اطلاع دی. اخبار نے لکھا اسرائیل فوج کے پاس مطلوب حد تک ٹینک اور بہتر بند اہلکار لے جانے گاڑیاں موجود نہیں. مزید کہا 3 سال جنگ کی تعداد میں کافی کمی لائی ہے جبکہ باقی ماندہ خراب ہو چکی ہیں. اخبار نے کہا سیاسی وجوہات کی بنا پر وزیر خزانہ بیسل سموتریچ اسرائیل فوج کے فنڈز کم کر سکتے ہیں اور شکایتوں کا سامنا بھی کر سکتے ہیں. منگل کو اسرائیل کے چینل 12 نے رپورٹ کیا تھا فوج نے امریکی بوئنگ سے 12 اپاچی حملہ ور ہیلی کاپٹرز کی منصوبہ بند خریداری ختم کر دی ہے کیونکہ اس کی خریداری بجٹ میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ رپورٹ اس دن آئی جب زیازم نمبتن بنیامین نتانیاہو ایک معمول کے اجلاس کے دوران اس بے اختلاف رہنما یا لاپٹ کو فوجی خریداری کے بجٹ میں اضافے پر تعاون کرنے کے لیے

ریاست فلسطین کے اقوام تک امور میں مکمل شراکت پر پڑے گا. انہوں نے مزید کہا, تنظیم کے مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے تمام فوج کی مکمل طور پر شراکت لازمی ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا تھا منگل کو شروع ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شمولیت کے لیے بعض دیگر فلسطینی حکام کو ویزا جاری نہیں کیا جائے گا. دوچارج نے بتایا گوٹرش نے میزبان ملک کے طور پر امریکہ سے یقینی بنانے پر زور دیا, تمام فوج کی اس کی ذمہ داریوں کے مطابق ویزے جاری کیے جائیں. ٹرمپ صاحب نے گزشتہ سال فلسطینی وفد کو ویزے جاری کرنے سے انکار کیا تھا, جس کے باعث عباس جو جنرل اسمبلی میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں اسمبلی کو ویڈیو کے ذریعے خطاب کرنا پڑا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قانون پر دستخط کر دیے جو یوکرین پر روس کی جنگ کے باعث روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے نئی پابندیوں کی منظوری دیتا ہے. جمعے کو ٹرمپ کی منظوری والے اس قانون کا ہدف روس کے توانائی دفاعی شعبے کے ساتھ ساتھ صدر ولادیمیر پوتین اور دیگر سینئر حکام ہیں. یہ قانون روسی الیگارس, ان کے اہل خانہ, غیر ملکی افراد, روسی بینکوں, مالی اداروں کو بھی نشانہ بناتا ہے. ماسکو کے بقول شیڈو فلیٹ یعنی ایسے ٹینکروں کے بیڑے کو بھی نشانہ بناتا ہے جو مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور ٹرمپ کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ روسی تیل گیس کے بڑے خریداروں چین اور بھارت پر 100% تک محصولات عائد کر سکے. ریپبلکن اکثریت کے حامل نمائندگان نے اس پیکج کو 159 ووٹوں سے منظور کر دیا تھا. یہ بن کمپنیوں قائم کی عناصر کو نشانہ بناتا ہے جو روس کی فوجی مدد کرتے ہیں, ایران سے متعلق پابندیوں میں توسیع لاتا ہے. تاہم ٹیرف عائد کرنے کے وسیع اختیارات نے ڈیموکریٹس کے اندر ایک غیر معمولی تقسیم پیدا کر دی جو زیادہ یوکرین کی حمایت کرتے ہیں, مگر ٹرمپ کو تجارت کے معاملے میں وسیع تر اختیار دینے کے خلاف رہے ہیں. یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا اس قانون کی منظوری علامتی اہمیت رکھتی ہے. انہوں نے امریکی قانون سازوں کا شکریہ ادا کیا. زیلنسکی نے جمعے کو کہا لینڈسی کے لیے بہترین احترام یہ ہوگا اس قانون کی شکوں کو مکمل طور پر جتنا جلد ممکن ہو نافذ کیا جائے. روسی وزارت خارجہ نے برطانیہ کے چارٹی افیئرس کو طلب کرتے ہوئے یوکرین کو ڈرونز دیگر ہتھیاروں کے نظام کی فراہمی میں اضافے پر احتجاج کیا. جمعے کو جاری ایک بیان میں وزارت نے لندن پر الزام لگایا وہ جنگ کو طول دینے بڑھانے کے مقصد سے ایک متصادم پالیسی اپنا رہا ہے اور اس سے سیاسی حل کے امکانات میں تاخیری ہو رہی ہے. وزارت نے کہا طویل فاصلے کے حملہور ہتھیاروں کی بطانی فراہمی لندن کو یوکرین کا خون ریز مظالم میں شریک دار بناتی ہے اور مبینہ کارروائی کو دہشت گردی جنگی جرائم قرار دیا. اس نے برطانیہ پر الزام لگایا وہ کیف کی حمایت کے ذریعے بین الاقوامی ذمہ داریوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے. وزارت نے برطانوی کوششوں کو بے اصول قرار دیا اور دعویٰ کیا یوکرین کے مارکے میں روسی فوج میدان جنگ میں اسٹریٹجک برتری کی پوزیشن رکھتی ہیں. وزارت نے کہا روس نے خود دفاع کے حق کے تحت ضروری جوابی اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھا. خبردار کیا یوکرین میں موجود کوئی بھی برطانوی عسکری سہولتیں جو روسی علاقے پر حملے کے لیے استعمال ہوں گی جائز اہداف تصور کی جائیں گی.

سے کہیں زیادہ ہے. اس کے پیچھے ساختی مسائل کار فرما ہے. مثلا مستقل سازہ کی کمی، نصاب کے مسائل، اسمارٹ فونز کی وجہ سے توجہ کے دورانیہ میں گراوٹ. جرمی طلبہ کی سب سے کمزور کارکردگی نے ایک بار پھر واضح کیا تعلیمی کامیابی کا تعلق خاندانوں کے سماجی اقتصادی حالات سے بھی ہے. خاص طور پر کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں میں ناکامی کی شرح میں اضافہ نمایاں رہا. ہالینڈ میں صلاحیتوں میں تاریخی کمی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے. نوجوانوں کے انتہائی سے زائد روزمرہ زندگی کے لیے ضروری بنیادی مہارتوں سے محروم ہیں. ماہرین کا کہنا ہے گراوٹ مستقل ساختی بحران میں بدل رہی ہے. روایتی تعلیمی چیمپئنز جیسے فن لینڈ، سویڈن میں اس قسم کی کمی دیکھنے میں آنے پر حکام اور تعلیمی یونینز فوری اصلاحی اقدامات کرنے، کلاسوں میں ڈیجیٹل توجہ ہٹانے والے عوامل سے نمٹنے کی طرف مائل ہو گئی ہیں. 5-9 اکتوبر کو ترکیہ کے بحرون کے ساحلی شہر انطالیہ میں منعقد ہونے والے 77ویں بین الاقوامی ایسٹرونائٹیکل کانگریس نے تحقیق کی مضامین کب از وقت رجسٹریشن میں ریکارڈ قائم کرتی ہیں. نیسٹ کنونشن سینٹر میں 100 سے زائد ممالک کے 10,000 سے زائد شرکا متوقع ہیں، جہاں ایونٹ کا کیرٹا ٹرکوائز مہمانوں کا خیر مقدم کرے گا. بین الاقوامی ایسٹرونوٹیکل کانگریس عالمی خلائی و ہوا بازی برادری کے لیے سالانہ سب سے بڑا اور باوقار اجتماع ہے. سالانہ بنیادوں پر منعقد ہونے اس کانگریس کا اہتمام بین الاقوامی ایسٹرونوٹیکل فیڈریشن کرتی ہے. اسے ترکیہ کی صنعت اور ٹیکنالوجی وزارت ہم آہنگ کرے گی. کانگریس کی میزبانی ترک خلائی ایجنسی کرے گی، جبکہ اس کے شریک میزبان سہا استنبول ہوں گے، جو ترکیہ کی سب سے بڑی دفاعی ہوائی خلائی صنعت ہے. آئی اے سی کے منتظمین کو 108 مالک سے 8,330 تحقیقی مقالے موصول ہوئے، جس نے جمع کرانے کی تعداد شریک مالک دونوں کے اعتبار سے ریکارڈ قائم کیا ہے. یہ تعداد 2024 کے ملان کانگریس کے تقریباً 7,000 مقالوں، 2025 کے سڈنی کانگریس کے 6,400 مقالوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہیں. ترکیہ نے 1,810 آرٹیکلز جمع کرائے، جو آئی اے سی کی تاریخ میں کسی ایک ملک کی جانب سے جمع کرائے جانے والی سب سے زیادہ تعداد ہے. تر محققین نے قبول کیے مقالوں کی تعداد میں بھی سبقت گیری اور 674 مقالے منظور ہوئے. کانگریس کو 83 ممالک سے 3,000 سے زائد کب از وقت رجسٹریشن بھی موصول ہوئیں، جو کب از وقت رجسٹریشن کا ایک ریکارڈ بھی ہے. گوگل جیمنائی نے اپنے سیکورٹی ٹیسٹ میں 3 فرموں کے سسٹم تک رسائی حاصل کر لی ہے. گوگل کے جیمنائی اے آئی نے مبینہ طور پر مئی میں کیے گئے سیکورٹی ٹیسٹ کے دوران انسانی مداخلت کے بغیر 3 کمپنیوں کے سسٹم تک رسائی حاصل کی. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق گوگل اے آئی کی انسانی مداخلت کے بغیر ہیکنگ کرنے کا پہلا معروف واقعہ ہے. یہ ٹیسٹ سیکورٹی کمپنی ریگولر نے کروایا. ایک مثال میں جیمنائی نے پاسورڈ کا تعین کر کے رسائی حاصل کی. دو دیگر مثالوں میں اس نے حفاظتی اقدامات کو نظر انداز کرنے کے لیے عوامی طور پر قابل رسائی ذخیرہ میں پائے جانے والے لاگ ان اسناد کا استعمال کیا. بتایا گیا کہ ان کمزوریوں کا ہفتوں پہلے تعین ہوا تھا. گوگل نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے. اسی طرح کی پیش رفت کی اطلاع اے آئی سسٹمز میں میٹا، اینتھروپک اور اوپن اے آئی سے بھی ملی ہے. اس کے ساتھ ہی سے ترکیہ سے خبریں ختم. سامنے ہم سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں. لیجیے اب ترکیہ کی گلوکارہ ایلم اکتاش کی آواز میں ایک ترکی گیت سنتے ہیں. گانے کے بول ہیں زور یلار.

ہلال احمر کا ظہور، محاذ کے پیچھے لہراتا سفید پرچم۔ السلام علیکم سامعین، سن تھا 1868، وہ تاریخ ترین صدی جب آسمان کو بارود کی بو نے لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور زمین کو خون کی بو نے بوجھل کر رکھا تھا۔ اسی دوران افق پر ایک پرچم بلند ہوا، اس پر نہ کوئی تلوار تھی اور نہ ہی ڈھال، صرف دودیا سفید پس منظر پر چمکتا ہوا سرخ ہلال تھا۔ وہ ہلال دم توڑتے ہوئے سپاہی کے لیے آخری سانس، اپنے بیٹے کی منتظر ماں کے لیے خوشخبری اور بے سہارا رہ جانے والے یتیم کے لیے گرم سوپ بن گیا تھا۔ آج ہم 11 جون 1868 کو عثمانی زخمی اور بیمار سپاہیوں کی امدادی انجمن کے نام سے وجود میں آنے والی، دنیا کی قدیم ترین انسانی امدادی تنظیموں میں شمار ہونے والی قزلائی یعنی ہلال احمر کی اس لرزہ خیز داستان کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ رحمت و شفقت کے اس عظیم سفید پرچم کے پیچھے چھپے ان بے نام سورماؤں کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں جو میدان جنگ کی آگ میں بھی انسانیت کا علم بلند کیے ہوئے تھے؟ ہلال احمر کا ظہور دراصل ایک علم بغاوت تھا، ایک ضمیر کا بلند کیا ہوا علم بغاوت۔ 1869 میں سولفیرینوں کی جنگ کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جب ہنری ڈونان نے ریڈ کراس کی بنیاد رکھی تو سلطنت عثمانیہ کے اہل فکر بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ ڈاکٹر عبداللہ بے، کریمیا کے عزیز بے، سردار اکرم عمر پاشا اور ڈاکٹر مارکو پاشا جیسے نظریاتی اور مخلص افراد جانتے تھے کہ جنگ صرف مارنے کا نہیں بلکہ زندگی بچانے کا بھی امتحان ہے۔ تاہم ہلال احمر محض ایک سرکاری ادارہ نہیں تھا، یہ عثمانی معاشرے کی وقف اور خیرات کی روح کا جدید دنیا سے ہم آہنگ روپ تھا۔ یہ عثمانی دور کی خیرات اور وقف کی روایت کے جدید عہد میں ادارہ جاتی تسلسل کے طور پر سامنے آیا، اور اس کے سرگرمیوں کا ایک بڑا حصہ عوام کے عطیات اور رضاکارانہ تعاون کے ذریعے جاری رہا۔ خواتین کا اپنے گھروں میں

کشتیوں کا کپڑا تیار کرنا، ہلال احمر، چائے کے اجتماعات اور بیجوں کی فروغ سے حاصل ہونے والی آمدنی اس عظیم ادارے کے لیے حیات بخش پانی ثابت ہوئی۔ بعض وقت ناموں میں درج تفصیلات کے مطابق قربانی کی کھالوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی براہ راست ایسے سپاہیوں کے لیے مختص کی جاتی تھی جو زخمی ہونے کے بعد محاذ سے پیچھے آ جاتے تھے۔ ہلال احمر محل اور حویلیوں سے لے کر کچی آبادیوں تک معاشرے کے ہر فرد کے لیے بلا معاوضہ بھلائی کے ایک غیر تحریری معاہدے کی علامت بن گیا تھا۔ یہ انجمن جنگ چنا کلے یعنی گیلی بولو اور بلکان کی جنگوں کے دوران اپنے کٹھن ترین اور فیصلہ کن ترین امتحانوں میں سے گزرے۔ چنا کلے میں میدان جنگ سے محض چند سو میٹر کے فاصلے پر قائم کیے گئے عارضی فوجی اسپتالوں میں ہلال احمر کے ڈاکٹروں اور نرسوں نے صرف ترک سپاہیوں ہی کی نہیں بلکہ جنگی قیدی بننے والے آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ کے فوجیوں اور برطانوی فوجیوں کی بھی اسی شفقت کے ساتھ خدمت کی۔ ایک روایت کے مطابق ہلال احمر کے ایک ڈاکٹر کو عین اس وقت اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی جب وہ ایک مریض کے آپریشن میں مصروف تھا، لیکن اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نشتر نہیں چھوڑا اور ایک دوسرے زخمی کی جان بچانے کی کوشش جاری رکھی، کیونکہ ان کے لیے انسان ہر قسم کی سیاست اور جنگ سے بالا تر تھا۔ یہاں ہلال احمر خواتین مرکز کا بھی خصوصی ذکر ضروری ہے۔ صفیہ حسین عالبی جیسی پیش رو نرسوں نے برکان کے کیچڑ بھرے راستوں اور حیضے کی وباؤں کے دوران صرف ایک نعرہ بلند کیا، وطن سلامت رہے، اور نعرے کے ساتھ اپنی جانوں تک کی پرواہ کیے بغیر خدمت انجام دیتی رہیں۔ جب وہ آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ شہیدوں اور غازیوں کی خون آلود پٹیاں دھو رہی تھیں تو دراصل ایک پوری قوم کے مستقبل کو بھی پاک اور روشن کر رہی تھیں۔ بیسم عمر پاشا کی کوششوں کے نتیجے میں یہ انجمن محض ایک امدادی ادارہ نہیں رہی بلکہ بین الاقوامی قانون میں سلطنت عثمانیہ کی انسان دوستی کا دستخط بن گئی۔ سرحدوں سے ماورا ایک رحمت کا پل، مشرق بعید سے امریکہ تک پھیلا ہوا دست شفقت۔ ہلال احمر کا دنیا تک پہنچنے والا ہاتھ صرف قریبی علاقوں تک محدود نہیں رہا بلکہ سمندروں کے پار بھی پہنچ گیا۔ اس کی ایک نہایت نمایاں مثال ان امدادی سرگرمیوں میں ملتی ہے جو 19ویں صدی کے اختتام پر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں آنے والی بڑی قدرتی آفات اور داخلی انتشار کے دوران سلطنت عثمانیہ نے ہلال احمر کے تعاون سے انجام دی۔ ایک ایسی سلطنت کا جو خود اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، ہزاروں کلومیٹر دور پیش آنے والی انسانی المیت سے بے خبر نہ رہنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وقف اور خدمت خلق کی روح عالمگیر ہے۔ اسی دور میں جاپان میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے بھی امداد بھیجی گئی۔ یہ امداد خاموش مگر انتہائی طاقتور دستاویزات ہیں۔ دنیا کے لیے اس اعلان کی دستاویزات کے رحم و شفقت کی نہ کوئی زبان ہوتی ہے، نہ مذہب اور نہ ہی جغرافیہ۔ جنگ کے بیچ انسانیت کا نخلستان۔ سن 1912-1913 کی بالکان جنگوں اور اس کے فوراً بعد شروع ہونے والی جنگ عظیم کے دوران ہلال احمر نے نہ صرف اپنے فوجیوں بلکہ گرفتار کیے جانے والے دشمن فوجیوں کے ساتھ بھی جو سلوک روا رکھا، اسے طب اور قانون کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر درج کیا گیا۔ ریڈ کراس بین الاقوامی کمیٹی کے ریکارڈ کے مطابق ہلال احمر نے جنگی قیدی کمپوں میں موجود غیر ملکی فوجیوں کو ان کے اہل خانہ سے رابطہ رکھنے میں مدد دی، ان تک طبی امداد پہنچائی اور ان کے مذہبی عقائد کا احترام یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی نگرانی کا نظام قائم کیا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ ہلال صرف امداد کی ہی نہیں بلکہ جنگ کے میدانوں میں بھی پامال نہ کیے جانے والے انسانی وقار کی علامت بھی تھا۔ تبادلے اور ہجرت کا خاموش گواہ۔ جمہوریہ ترکیہ کے ابتدائی برسوں میں تاریخ کے ایک بڑے بوجھ یعنی آبادی کے تبادلے کے دور میں قزلائی نے جو کردار ادا کیا اسے الفاظ میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یونان سے اناتولیہ اور اناتولیہ سے یونان منتقل ہونے والے لاکھوں افراد کی خوراک، صحت اور منتقلی کے انتظامات میں اس نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ بندرگاہوں پر قائم کیے گئے لنگر خانے، عارضی اسپتال اور بچوں کی نگہداشت کے مراکز ان لوگوں کے لیے سہارا بن گئے جو اپنے وطن اور گھروں سے جدا ہو چکے تھے۔ ماضی کی وہی قربانی اور ایثار کی روح آج ایک ایسی عظیم تنظیم کی ناقابل شکست بنیاد بن چکی ہے جس کا ہاتھ غزہ سے لے کر افریقہ کے انتہائی خشک دیہات تک اور یوکرین سے لے کر مشرق بعید کے آفت زدہ علاقوں تک پہنچتا ہے۔ سامعین، ہلال احمر صرف جنگ کے میدانوں تک محدود نہیں تھا۔ 1923 میں جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے بعد بھی یہ

کی عمر طویل ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر چاکر نے نظام ہاضمہ کے نقطۂ نظر سے ایک دلچسپ تصویر کشی بھی کی ہے۔ کافی میں پائے جانے والے کلوروجینک ایسڈز اور سینکڑوں بائیو ایکٹیو مرکبات سوزش کو کم کر سکتے ہیں، آکسیڈیٹو تناؤ پر مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں، انسولین کی حساسیت میں معاون بن سکتے ہیں۔ جب دماغی صحت کی بات آتی ہے تو بھی یہ تصویر امید افزا ہے۔ ایسے مطالعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ روزانہ 2-3 کپ کیفین والی کافی ڈیمنشیا یعنی ذہنی صلاحیت سست علمی کمی کے خطرے میں گراوٹ لا سکتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کافی میں موجود اینٹی آکسیڈینٹس اور پولی فینول ارو کی صحت، آکسیڈیٹو تناؤ اور سوزش پر مثبت اثرات مرتب کر کے دماغی افعال کو سہارا دیتے ہیں۔ دوستو اب باری آتی ہے دودھ، کریمل، کریم اور فلیورڈ کافی کی۔ ڈاکٹر چاکر یہاں ایک بہت اہم فرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مدرجہ بالا تمام سائنسی مطالعات عمومی طور پر سادہ کافی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ٹرکش کافی، فلٹر کافی اور بلا ملاوٹ کے مشروبات۔ سپر مارکیٹوں میں وسیع پیمانے پر فروخت ہونے ریڈی میڈ آئسڈ کافی، چینی، ونیلیا اور کریمل کے حامی مشروبات مکمل طور پر مختلف زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ ان مصنوعات میں نمایاں مقدار میں شامل چینی، کلوریز اور مصنوعی ساکے موجود ہو سکتے ہیں۔ ان مشروبات کا بکثرت استعمال نظام ہاضمہ پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، خاص طور پر افراد میں جو انسولین کے خلاف مزاحمت، موٹاپا یا میٹابولک سنڈروم کے خطرات سے دوچار ہیں۔ یعنی قصہ مختصر، کافی اور کافی پر مبنی میٹھی مشروبات ایک ہی چیز نہیں۔ تو ایک دن میں کتنے کپ بہت زیادہ تصور کیے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر چاکر کا کہنا ہے کہ روزانہ تقریباً 400 ملی گرام کیفین یا اوسطاً 3-4 کپ کافی صحت مند باغوں کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ اس سطح سے اوپر کا استعمال کچھ افراد میں تیز دھڑکن، بے چینی، میدے کے مسائل، بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ، نیند کی خرابی کا موجب بن سکتا ہے۔ اور ہاں، اس کے اوقات اتنے ہی اہم ہیں جتنی مقدار۔ نئی تحقیق سے اس بات کا تعین ہوا ہے کہ صبح کے وقت نوش کی جانے کافی دن کے بعد پھیلنے والی کھپت کے مقابلے میں زیادہ مثبت قلبی صحت سے وابستہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کے مسائل ہیں تو صبح تک کافی کو محدود رکھنا خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر چاکر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ درجہ ذیل گروپوں کو کافی کے بارے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو اریتھمیا، ہائی بلڈ پریشر، پیٹ کے مسائل، اضطراب کی خرابی یا آسٹیوپورسس ہے، وہ حاملہ خواتین کے لیے قطعی تجویز ہے، یومیہ کافین کی مقدار 200 ملی گرام سے کم رکھی جائے۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا لب لباب کچھ یوں ہے، کافی میں صحیح مقدار میں اور صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند مشروب ہے، لیکن جیسا کہ تمام اچھی چیزوں کی طرح اعتدال پسند ہی اس کی کنجی ہے۔ ہماری اگلی پوسٹ تک خود اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли ши Турчи чешен по радиотай.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه زینه رادیو گیانه.
15: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: گوارید گولس ترکیه.
19: ایفیرده ترکیه اوازه.
0: گیت بیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gidere bir amuriyet Türkiye.
14: İni adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye. こちらは Türkiye の声ラジオです。
2: ズボルはグラスオットナ・トゥルキエ。
17: エフィルダ・トゥルキエ・オボーズ・ラジオサ。
16: イッツ・トゥルキエ・ハンギア・ラジオヤ。
3: オールド・ラジオ・グラス・トゥルキエ。
5: トゥルキエ・ウヌ・ラジオサ。
1: ブラス・トゥルキエ・ニン・セシ・ラジオサ。